0: شغل.
1: خوکم بی کمانیش خوکم زکل خوکم بی او کارم اینگلی قموسی کلی قرپا آبانان چوکو اکوی را مینگی نقه. هلا بونوز دیاز سوی اسپرانسیتا این چیسک. بونوز دیاز دون دون جرارو نو سوی دون جرارو اکا تستوی ویژوالیزاندو این زاکاپا. Soy Francisco y un saludo para mi esposa Angelina. Dojaran visa este palchisekio que jabinquil sacapa teo chiquilvale caloy. Mayalaran kawasekundino. Dojaran San José Pinula. Mayal teo chiquilvale estéreo Gerardi 107.9. Abanale ka música le kela o la ralchos la Guatemala la Hachi la Pocomchi la Tolteco la Mam la Zacapul Teco la Ixil la Quibxcac alchi tenamit ralchos o oshi le conge la garífona conge la xinca o te la casti Oscar Alges con el Vallalste, Cirila le tenamit de Guatemala. Ahora, como es, yo cogí aquí hondo, si se le cae la balca, salna, el Evscar Alcazas, Aspare, Obo, Nadelia, Clan.